Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu har mai karantu wuso ta suro a dai makur wuso an da karantaro kuma mai Allah wata an da first kam doni lamar ra ilmi do suruna kilometer fiskuno skuno da uwa radio da ne jami forisade har mai karantu taktinolo na ma first kam ma da san bi suro yim zuma sa min din kalkalan din jiro ishin hatta an da gozo sa min din reta ro sa din mada tanas mara first kam ma da kala lamar ra ilmi ya kuru futu doni lamar ra ilmi da kan do tinin kilan zanin da so da nan jiro san bi suro kudin Uma ummi Fatima Baba Kyari look to Allah dan Jofres kamada da wurin goye a dai ma nan jiro ita gadkakin ne har mai karantu ta Nesmara Modudu ne ko Klan Zandin gadkakin ne har mai karantu ta Nesmara Modudu ne ko Klan Zandin